0: Assalamu alaikum harimi kuntin to so to solo tikala lam haton darasun krina karo ado gram de kashim doctor de asham arnel la nindiro torina tagat ke da krina ka bi doctor banaba ro na gram kashim ayro ku kuma mai ala yanda rubsuna ji abizo bandiro go kurum
1: innal hamdulillah nahmadu subhanahu ta'ala wa nasta'inu wa nasta'hidu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdillahu fahu muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد أمتمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله
2: سكان الله كجوما سبحانه وتعالى كوي والتعالى فاسكام دون سورة إبادة هو من دي أدين دون دعا مراجانيا والتعالى سبحانه وتعالى عند يقولنا فاتو حاجوا يندرسون في اللغز FML بلا سواسو نبيوانا Locked up and duration by Futu, not a day. Udu, Kalabi, home, the cattle, Fitri, Shiva, Shongam, the Gundi, Kalanba, Indian. The cattle will tear the Kano Yell and Shongam, the Anglian. Afuna, I shall feed the Kay, the feed the Kay, he said. Salam, then, the cattle Fitri, the Katan Fitri. Well, Fitu, Kalab, the day. Balam amdani ilmu safi zan bedi ismu mazzar da dalil da afta yuftu iftir shiman mazzar da fitran gulla mawlan ba ismu mazzar walta kuma zakka idafa zal al fitr yudu li annahu sababu biha dalil da saudani zakka gamza kadabnan wajib da shima cikata from pandomi dalil lando zakka da kalamnan bujin allo mai shi wa zakatul fitr wannan ya buzan ade ko na alayhi salatu wa sallam but no hadisan zalal suwa da shi wa sukana gamza allo in gamza shi gultin na da saka na mai dan sadaqatun tajibu bi tsaymina wa ba'ama